ma woni wa busia ha ye na se wo hope na ba uswe hey ya nyame wa tumi so di ubesie wate

na wo ye Jesus Christ de ni moja atuam ti ti su kra nnia owrade be woman ye yo owuma ye mayan solenia fie ho ma Christo ahini ya Christo ne ba wo ahini ya Christo ne ba